0: Ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм та прави, а се с мано час остави.
2: Гремъл хрибе, браусим.
0: Гремъл хрибе, проих пивоварне Лашко.
3: 30-та со закон.
4: Yo, remember back when